Na ama shata na mwantwe na mraha. Mese Ghana Police Service. Se. Se ama shata na fiche obi. Se yenchino. Se. O alleged se